0: soir, l'essai dit FSM.
1: Ho tso vele vele ke me ke tsimolo se ka mona me ka fishinya la bank e copies. Ko mametse ka lqhubula 88.0. Ke motho na vele eng copies mapeng vele. Thango.
2: Ee ma bolo fa lo testrate ke ya tlhadi. Tso tsela ka ma bonela le ma na tene jo ho ra bra ya ka ke papi tsana ka mo ya le ma se ka mona na. Ko mametse ka 88.4 tate. Ra mo ma na tate.
3: Auto strada ko mametse ntate ka mino monnate nate ntate o monnate ntate o 88.9 ke le ka mona ka Carltonville ka go sasa le tumaine ke ga o le busetsa ga uta ntate
4: hi veli ke o mametse ka le khubula 87.9 mona zone 5 tabantsho o bua le mamogana Malukas ha re ye ho renya bohlano bonolo
5: Halo Veli, halo le kholo kwe. Le kubuki 88.7. Ke o mametse ke le mona clearance go betswana wane ke ntate metsamaetlamene. Thank you mongaka ha re ho renyela.